0: Kí ló ń sun ọpọ̀ ìrẹsì jollof lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi, 32 FM ti wà, okay.

Ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣèṣù ọwọ̀ APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni a ti ṣẹ́dílẹ̀ lórí ìròyìn kan tó ń lọ kálé wípé olùdíje tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò abẹ́nú fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó wáyé lánàá ọ̀jọ́bọ̀ ni wọ́n ti kéde rẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC wá jọdúmọ̀ wípé wọn kò tí ì kéde ojúlówó àbájáde sí ètò ìdìbò abẹ́nú ọ̀hún bí tí wù kò mọ̀. Ẹni tí í ṣe alūkkóró ẹgbẹ́ APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀làwálé Sádàrẹ̀ òun náà ló ṣẹ́dílẹ̀ lórí ìròyìn tó ti ń lọ kálé ọ̀hún tó sì jẹ́ òdì mímọ̀ wípé ìròyìn èyíkéyìí tó bá sọ wípé wọ́n ti kéde ẹni òjáwé olúborí ló jẹ́ ìròyìn èké kí àwọn aráàlú sì dágùn la sí irú ìròyìn bẹ́ẹ̀. Ó ṣàlàyé pé kò tí ì sí àbájáde sí ètò ìdìbò abẹ́nú ọ̀hún rọ àwọn aráàlú tó fi bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti dágùn la sí gbọ́ yìí sọ yí ìròyìn eléyìí tó ń jáde náà. Bákan náà ló ṣàlàyé sọ di mímọ̀ wípé àbájáde èsì ọ̀hún náà ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí pàápàá jùlọ níbi tí àwọn olùdíje mọ́kànlá ní ṣe àyẹ̀wò fún láti kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́nú gómìnà tó wáyé ọ̀hún.

0: Kí ló ń sun ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

0: ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ̀. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ̀ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.
1: 32 FM 94.9.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà? Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó

0: 32 FM 94.9.
1: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fún tó dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn bànàbànà. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó hara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara kò tó àánú. Multi Service Ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Kò tó àánú Multi Service Ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex, Total Garden, Oríta Mẹ́fà Junction, Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé. Tí wọn ò fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sí pẹ́ẹ̀lì celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹ sí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
2: Ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
5: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti ata ilẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.

Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ. Tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé.

ẹ̀yà kí n yọjú ẹ̀ tó padà kí n gbé pápá abò mí délé akínbọ̀dé délé ìjìnlẹ̀ ọ̀yá let's go this way man.

0: ibẹ̀ níwájú ẹ̀.
1: Bow before him.
0: Sọ pé mo dúpẹ́
1: o. Say I thank you, Lord.
0: Ọba tó dẹ̀ mi.
1: The one that spared my life.
0: Mi ò sí láàrin àwọn.
1: I'm not among the dead.
0: Àárín àwọn aláìní.
1: I'm among the living.
0: Wà ní ògo ni fún
1: mi. Hallelujah.
0: Mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Torí pé oyin Ọlọ́run.
1: Because every time you find
0: your own ogo.
1: That glory of
0: Christ. Yóò mọ sẹlẹ̀
1: sẹlẹ̀.
0: Ohun ìyanu.
1: That thing of miracle.
0: Yóò mọ sẹlẹ̀
1: sẹlẹ̀.
0: Àwọn ẹ̀rí lórí ẹ̀rí.
1: The spirit of fantasy.
0: Yóò mọ sẹlẹ̀
1: sẹlẹ̀.
0: Ojoojúmọ́ ayé rẹ̀.
1: Every day of your life.
0: Ó máa lọ wá. In the name of
1: God.
0: Mú omi yẹn jáde.
1: Bring out your water.
0: Mú òróró yẹn jáde.
1: Bring out your oil.
0: Ó bá dẹ̀ lóyin fi.
1: And we have one here.
0: Ṣùgbọ́n mi àtòróró yẹn.
1: That water and oil.
0: Very very important.
1: Ó ṣe pàtàkì púpọ̀.
0: Ìjẹ́jẹ́ ń gbàdúrà.
1: Let me pray.
0: Gbogbo ẹyin tí ayé yín rá kúrò
1: lójú kan. You that your life is dwelling in the spot.
0: Òní la tú yín
1: lọ. Ṣé o ṣe yàrá níbi.
0: Mo gbàdúrà.
1: And I pray.
0: Wàrí tiẹ̀ sí.
1: Ṣé
0: o ṣe
1: yàrá
0: níbi.

0: gbogbo ẹrù ọ̀ràn ẹni lọ́dọ̀ public ẹlẹ́rù gbàgbà ẹni fàyè ẹsẹ̀ central point ogun
1: dá méjọ láti central point ogun
0: kó bá ogun lọ kó bá ogun lọ ojú òní tí o òní rí tí
1: o láti ṣe
0: òní rí wà òní rí tí òní rí wà òní rí ogun jíjà rẹ̀ ẹ pariwo ó ti ayé ti gbà lọ́wọ́ mi
1: wọ́n

0: give me back to square one.
1: Gbiná lórí.
0: Catch fire.
1: Ìwọ ẹ̀gún àti kékeré.
0: Bóyá kẹsàn-án kẹ́dù.
1: Bóyá gbiná.
0: Catch fire.
1: Bóyá. Egun fọ́dànù
0: lóye.
1: Ẹyin tó ń gbé lábẹ́ egun ọdún tó
0: gbà. All of you living under long time
1: care. Ayọ̀ yín lẹ́nu.
0: La wọ́nà today.
1: Ayọ̀ ẹ lẹ́nu.
0: La wọ́nà.
1: Sọ pé má jẹ̀mú egun ìdílé.
0: The covenant of household care.
1: Bàjẹ́ lórí mi.
0: It is spread over me.
1: Èpè ìdílé.
0: That house was spread.
1: Bàjẹ́ lórí
0: mi. It is spread over me.
1: Fi omi yẹn sọ̀rọ̀.
0: Put out on your head to fix
1: that. Ó ní kankan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́.
0: Something is happening.
1: Àwa máa ké.
0: You shout.
1: Orí mi gba ojú rere.
0: My head is in favor.
1: Ìṣẹ̀dá mi.
0: My destiny.
1: Gba ojú rere.
0: It's in favor.
1: Ojú rere ọlọ́run.
0: Favor of God.
1: Tẹ̀lé ayé mi
0: látọ̀. Follow my life today.
1: Oyo.
0: Orí èmi o, ìṣẹ̀dá mi o, ó yẹ gbàdúrà rẹ̀. Orí èmi sí gbàdúrà rẹ̀. Ṣẹ̀dá mi gbàdúrà rẹ̀. Orí èmi gbàdúrà rẹ̀. Ṣẹ̀dá mi gbàdúrà rẹ̀. Orí èmi gbàdúrà rẹ̀. Ṣẹ̀dá mi gbàdúrà rẹ̀. Orí èmi gbàdúrà rẹ̀.
1: Ṣẹ̀dá mi
0: gbàdúrà rẹ̀. Orí èmi gbàdúrà rẹ̀.
1: Ẹ gba ojú rere.
0: Ẹ ti fẹ́ bọ̀.
1: Àyà Fàlíà, ẹ gba ojú rere.
0: Ẹ ti fẹ́ bọ̀.
1: O ń gbọ́ mi gbá ojú rẹ̀.
0: Ìṣe fẹ́bọ̀.
1: Olúwa mi yóò dìde nínú ògo rẹ̀. Amúnú mi dùn, ayé gbà mí padà sí. Kí ló máa ṣe?
0: Àwọ̀ mi.